让他可以接着发展美商纳入阿拉查的 FM 大气山的国家的故事中。台湾的社区在阿斯巴我们的一些学历我们的一些学历看我们商量的会发展自己的一个社区台湾的 DIC 国际。我是这个城市的学生把他的我上面拿完的这个分开的把这个学历学历送来的这份就是来的三年的学习送来的这边他的就是在三个学加油加油等三年的学习的那一张可能从老板的妈妈真的告诉我你们还是不认识我就念三年是的三年的学习的他的比三年的加阿弗林的 Music at Dawn去年这个工作还学包括那么有三篇的不仅是咱们考虑看我就来把你的模仿整理安心不认识我就 National Network News 这个这些的 FRC 的家伙家等于三年该学包括的比你在科技我们这些人的尿物的不必把你安上学友的不必咱不少的学友的 Popular Site 等于三年该学的不是شنو البوبلاس سايت زي كم هالسوا كيف يتعامل مساكي اليوم ممكن تنزع سوا لي من منتج شغل ما جي ما هني جل مثال يمكن في بوم سورا كتا زاجي شنو لنا انشن ان كسر كاريدا يكون زادوكا يعني زام كرتو تكتب جينا باري عشان تبان شيء نيوز هايلايت مثال يمكن في بوم كيف في بوم على ميتي اوكو زا سوا لي شنو لنا نازا بمسافي انت زاجي سوا لي شنو شنو تزاي وارد ابو كم ازكي da misalin karfe 10:30 ne za mu kawo wancan shirin ne na kwanar gida sannan karfe 11 sai mu karanta labarin duniya a shekarunci world news da karfe 11 da kwata bayan an sha labari akwai shirin na wato akwai sabonin talaci-talaci daga kasuwar suna a wani zaba mu damar kama ku shirin na mata iyaye guda ke da misalin karfe 11 karfe 12 za mu karanta takardun labari da na sani karfe 12 ne ce kuma an kushe da na tantance yara wannan sune kadan daga cikin abin da muka tantance a wannan sangon na farko na gabatar da shirye shirye na biyar su koci ta ce sai da mutum da shirya wannan fata za a ci gaba da kasancewa tare da biyar su jira.